0: Michael Schulze. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.